Արիմ նասումասի արմասի լախտամասի կունանտկայի Սիրիակու, Սիրիակու ավղեմասի և արմասի լախտամասի պարլարի մունասիան, Սիրիակու ալ ինպունչը գամպխկաչում ամասուը, ամալյուլը, ամախելը, իմայնատը խարիքուսյանքի Սիրիակու, խաղ